0: bilang aja.
1: Pokoknya sama cewek tuh jangan SA, jangan so akrab.
2: Terus jangan SKSD, so kenal, so deket.